تساغور سيما بي تمون سندي ريكوست شو كود تساغسو قلوغون تترا قد تغون نقتو سي وقار قد تغون نقلو سي دول تكسرار لو سي كيسومي تساغنارو مان مانان تترا قد لو سي تتقاو سي كود سندي ريكوست شو 101-350 Queen Elizabeth Way إقلويت نونابوت X0A2H0 Ike akivikut titirarun naktu si uvannu toby.otak@cbc.ca toby.utak@cbc.ca Facebook kut Sunday Request Show nani lugut titirakattarun naktu si ilaw yumanirairorlu si Sukka yukku titirarun naklu sitao 867-979-6147. Uqarao tikkut nipiliurun nagillu sitao tamanga ikarungni 979-6101. Ungasiktumi akikangillu ni 1-888-896-3135. Ikaw magitti. Titeratea katarlusi uvaruni ukatea katarlusi kisumitusang naro mang mangat, kinami ingyaktaong mangat, ukatea ngikusi narunakatang ma narengni tusang naro mang mangat, tamara nga mamianak,

تساغوغ سيما بي تماونا سندي ريكوست شوكو تساغساو قلوغون تتغا قطعون نقتو سي اقار قطعون نقلو سي دول تكسغاغ لو سي كسومي تساغناغو مانمانات تتغا قبقلو سي تتغاو سي كوت سندي ريكوست شو 101-350 Queen Elizabeth Way اقلويت نونبوت X0A2H0 Ike akivikut titirarun naktu si uvannu toby.otak@cbc.ca toby.utak@cbc.ca Facebook kut Sunday Request Show nani lugut titirakattarun naktu si ilaw yumanirairaglu si Sukka yukut titirarun naklu sitaw 867-979-6147. Ukaraw tikut nipilurun narilu sitaw tamanga ikarung ni 979-6101. Ungasik tumi akikangilu ni 1-888-896-3135. Ikaw magiti. Titigatia katarlusi uvaruni o katia katarlusi kisumitusangnaro mangmangat kinami ingyaktaung mangat o katia ngikusi naruna katangma nareng nitusangnaro mangmangat tamara ngama mameanak naruna eksitia katarlusi